De store stjernen lyser for oss inn da, så kan vi kanskje finne hem til slutt. Det går